Prištini. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski je poručila da je sloboda za srpski narod uvek bila vrednija od života. Obeležen je i Dan Evrope, dan sećanja na deklaraciju francuskog šefa diplomatije Roberta Schumana od 9. maja 1950. godine. Deklaracija je prvi temeljni dokument o nastajanju sadašnje Evropske unije. Bio je to početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a koja je bila preteča Evropske unije. Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za 2 meseca ili za 5 meseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je juče obilazio Sremski okrug. Govoreći o svom programu za Srbiju u 5 tačaka, objasnio je da su sve podjednako važne, ali da bi reforma obrazovanja trebalo da bude prioritet. Vučić kaže da će mađarski MOL, ako želi da kupi većinski paket NIS-a, morati da obezbedi nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Ako nisu spremni da prihvate taj zahtev, rešavat ćemo problem na drugi način, rekao je predsjednik Vučić. Vašington narednih sati očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog za smanjenje američkih sankcija u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Teheran još razmatra taj predlog od 14 tačaka. Dok predsjednik Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuskom Moreuzu se nastavlja diplomatsko nadmudrivanje. Velika Britanija u region šalje razarač. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju, kao i da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum. Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico preneo spremnost Zelenskog za sastanak. Putin je istakao i da američki predsjednik Trump i njegova administracija iskreno žele rešenje rata u Ukrajini, jer njima taj sukob nije potreban. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u 3. kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Joao Fonseca sa 2-1. Njegov naredni rival biće Argentinac Mariano Navone. Vaterpolisti Radničkog eliminisani su od Marselja u polufinalu Evrokupa, pošto su u revanšu u Francuskoj izgubili sa 16-11. U prvom meču u Kragujevcu bilo je 17-14. Vreme danas promenljivo oblačno i malo toplije, kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevna od 24 do 27 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Dočekala austrijska vojska, opljačkala što je mogla. Bilo je jasno, kada se rat završi, valja početi iznova.
1: Na današnji dan 1931. godine u Pančevu je rođena slikarka Olga Olja Ivanjicki. Imala je 99 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a njena dela izložena su i u Metropoliten i u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku. Jedan je od osnivača Niš Art Fondacije, Salona Muzeja Medijale i Fonda Olge Olje Ivanjicki. 10. maja 1933. godine u Berlinu i drugim nemačkim gradovima spaljeno je oko 25.000 tomova knjiga koje nisu bile u duhu nacističke ideologije. Velike lomače spremane su danima, tako što su ih studenti iznosili iz naučnih institucija i biblioteka. Osim dela socijalista, pacifista i jevreja, spaljene su i knjige nemačkih autora, među njima i Heinricha Heinea i Remarka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije i 182 godine od osnivanja večeras će biti otvorena izložba u muzeju Svetlost izvor života, slikar Milan Milovanović. Svoj dan muzej obeležava velikom retrospektivnom izložbom u čast 150 godina od rođenja ovog značajnog stvaraoca. Tanja Živković.
1: Ako umetnost ne može da promeni svet, ona može da ga učini za nijansu lepšim i humanijim, govorio je Milan Milovanović, slikar svetlosti, impresionista, jedan od najškolovanijih umetnika svoje generacije, likovni pedagog i ratni slikar. Obrazovan u Minhenu i Parizu, nosio je u sebi napetost između discipline i slobode, između naučenog i doživljenog, i upravo u tom raskoraku nastaje srpski impresionizam. Naši slikari su pojam impresionizma pre svega vezivali za intiman doživljaj prirode i individualnu slobodu umetničkog izražavanja. Svetlost postaje više od elementa, ona postaje tema. Pejzaž je prostor ličnog iskustva, a priroda se ne prikazuje, ona se osjeća. Sve ovo predstavljeno je na brojnim delima Milana Milovanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, kao i iz drugih institucija kulture, kaže Doroteja Ašćerić, kustos Narodnog muzeja.
2: To je jedna velika retrospektivna izložba Milovanovićevih dela koja se po svom obimu organizuje ponovo nakon skoro 4 decenije. Konkretno na ovoj izložbi biće prikazano preko 60 Milovanovićevih dela, od čega najveći broj, čak 35, jeste iz Fonda Narodnog muzeja Srbije, ali svakako biće izložena i neka dela iz privatnih vlasništva. Ono po čemu ova izložba jeste drugačija, jeste upravo to što će biti prikazano nekoliko Milovanovićevih dela koja do sada nisu bila izlagana pred publikom, kao što su, na primer, Ženski akt, potom Studija manastira Studenice, Triton je nimfa, to je kopija koju je radio po uzoru na Arnolda Beklina.
1: Narodni muzej osnovan je ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine kao Muzeum Srpski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Narodni muzej je ubrzo prerastao u zvaničnog reprezenta države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji. O značaju Narodnog muzeja Doroteja Ašćerić.
2: Svake godine Narodni muzej priprema, jednostavno rečeno, posebne događaje kojim treba da zaokruži tu jednu posebnu celinu kojom se i okupljaju svi ljudi koji su bili značajni tokom te godine i jednostavno podsjećamo se svega onoga što je značajno za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa i pokretnih kulturnih dobara.
1: Poslednjih decenija bogata izložbena i izdavačka delatnost, kao i raznovrsni programi za publiku u kojima nove tehnologije imaju posebno mesto, potvrdili su da je Narodni muzej važan centar komunikacije i izvor saznanja sa brojnim planovima.
2: Narodni muzej Srbije ovu godinu definitivno posvećuje impresionistima i naročito Milanu Milovanoviću i daje mu poseban omaž time što upravo i otvara ovu izložbu, ali takođe bih iskoristila priliku i da podsetim publiku da imamo i otvorenu izložbu Prostor Trag Gest, gde su izloženi crteži impresionista, među kojima je jedan upravo Milan Milovanović, tako da naša publika ima priliku da vidi i njegov crtački i njegov slikar opus i na taj način to zaokružujemo taj jedan lep jubilej povodom Dana Narodnog muzeja Srbije.
1: Izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović u Narodnom muzeju Srbije pred publikom je do oktobra ove godine.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Dramski program za decu slušat ćete reprizu dela Dragana Lukića, Čvoruga na varijači. Uloge tumače Žiža Stojanović, Mirko Bulović, Zagorka Marijanović, Zoran Milosavljević, Sonja Đurđević, Gordana Kovačević, Bogdan Dević, Ljubica Golubović i deca, Nenad Nenadović, Rada Kotur, Dragana Trpković, Ljev Radčenko, Vesna Vukadinović i Svetlana Simić. Muzički saradnici Žarko Petrović i Nenad Ognjenović. Ton majstor Marijan Radojčić. Režija Boda Marković. Urednica repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, april 1977. godine.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori sa MOL-om se nastavljaju i novi predlozi očekuju se uskoro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za televiziju Prva istakla da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa tom mađarskom kompanijom, ali da ima svoje crvene linije i neće pristati na kompromis po svaku cenu. Ministarka kaže da bi uskoro trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije Sokar i Srbija gasa i Elektroprivrede Srbije. Ističe da se sve radi kako bi elektrana bila završena u naredne 4 godine. U selu Ugnjare, u Kosovu Polju, sinoć je obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića, iz koje su odnete vredne stvari, a namešta i pokućstvo ispremetani, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ovo je druga srpska kuća obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana. Oba incidenta su prijavljena, a počinioci nisu pronađeni, kao ni u brojnim drugim slučajevima, podsjeća Kancelarija. I dalje se čeka odgovor Irana na najnoviji američki mirovni predlog u 14 tačaka. Prema tom predlogu, Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormunskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u Moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormunski Moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi Bloomberg. Kuvajt je saopštio da je neutralisao nekoliko neprijateljskih dronova u svom vazdušnom prostoru, što je prvi takav incident od početka primirja u Iranu, prenosi Reuters. U Ukrajini je u ruskom napadu na Harkov tokom trodnevnog prekida vatre povređeno 5 ljudi. Pogođena je stambena zgrada. Ruske snage dronovima su gađale i Dnjepropetrovsku oblast. U napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno je 8 civila, saopštile su regionalne vlasti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Kaže da Vašington ne odustaje od rešavanja ukrajinskog sukoba, o čemu svedoče učestali telefonski kontakti sa Moskvom. Ušakov je ponovio da nema trajnog rešenja bez povlačenja ukrajinskih snaga iz Donbasa. Španske vlasti započele su evakuaciju putnika sa holandskog kruzera na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus. Brod je usidren u blizini Tenerifa. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Identifikovan je nulti pacijent oboleo na kruzeru. Reč je o 70-godišnjem Holanđaninu koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga sa kojom je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja. Prenela je televizija BFM. Oboje su preminuli, a navodno su posjetili jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali retku pticu. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andesoje, mali, izjavila je za RTS direktorka Batuta Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20:30 Spartak u Subotici dočekuje ekipu Dubaija. Partizan i Dubaji vode 1-0 u serijama. U polufinale će se plasirati ekipe koje ostvare 2 pobede. Vreme do kraja dana, promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 27 stepeni.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode sutra i prekosutra. Moguća pojava sugradice i grada. Prema posljednjim merenjima u Nišu su 24 stepena, Novom Sadu i Beogradu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 36%, vazdušni pritisak 999 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar će sa vama kao i obično biti od 16 časova. Gošća 694. emisije je košarkašica Irena Gal Molnar. Koliko je bila talentovana svedoči i činjenica da je samo posle nepunih godinu dana bavljenja košarkom kao 16-godišnjakinja postala prvotimka Vojvodine, a naredne i jako još juniorka debitovala u seniorskoj reprezentaciji Jugoslavije. U juniorskoj je odigrala 17, a u seniorskoj 57 utakmica. Osvajačica je bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Holandiji 1970. dok je sa Vojvodinom dva puta trijumfovala u državnom šampionatu. Autor sportskog spomenara je Miroslav Nešić. U zabavniku koji počinje u 17.05 sećamo se slavnog fizičara Đorđa Stanojevića i njegovih mnogih interesovanja, od struje i hidrocentrala do fotografije, X zraka i ledara. Mini Evergreen intervjuje sa glumicom Dobrilo Milić. U rubrici Jukebox odlazimo na spektakl Rock Express Taš 1979. U Natašinoj notnoj svesci okrećemo list na kojem piše grupa 4M. Sudbina Sare Bartman podsjeća nas na vreme kolonijalne eksploatacije, dehumanizacije i rasizma najprosvećenijih. U pesničkom kutku stihovi su Ane Ahmatove, a pred krajem emisije skupljamo rajske ključeve i slušamo kako Ana Bolen nije mogla da sačuva glavu na ramenima ni kao aukcijska figurica. Autor je Mirjana Blažić. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Thhem. U nedeljnom izdanju emisije predstavljamo život i rad Janike Balaža, jednog od najpoznatijih tamburaških muzičara sa prostora Vojvodine i bivše Jugoslavije. Bio je virtuoz na violini i dugogodišnji vođa tamburaških orkestara, prepoznat po specifičnom stilu sviranja i bogatom repertoaru koji je obeležio narodnu muziku svog vremena. Tokom svoje karijere sarađivao je sa brojnim muzičarima i nastupao širom regiona, ostavljajući značajan doprinos razvoju tamburaške tradicije. Emisiju uređuje Una Beriša. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 sata. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program, Male noćne priče. Poštovani slušatelji,

slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Košarkašica Irena Gal Molnar. Koliko je bila talentovana, svedoči i činjenica da je samo posle nepunih godinu dana bavljenja košarkom kao 16-godišnjakinja postala prvotimka Vojvodine, a naredne, iako još juniorka, debitovala u seniorskoj reprezentaciji Jugoslavije. U juniorskoj odigrala je 17, a u seniorskoj 57 utakmica. Osvajačica je bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Holandiji 1970. dok je sa Vojvodinom dva puta triumfovala u državnom šampionatu.

0: Crno-beli su Madriđani pobedili sa 2-1. To je najveći uspeh crno-belih, ali sigurno i najveća propuštena šansa u istoriji kluba. Nažalost, nije sačuvan ni jedan tonski zapis prenosa utakmica, ali su brojni igrači čuvenog Partizanovog tima bili gosti Sportskog spomenara, pa ćemo na taj način ispričati priču od formiranja ekipe preko duela sa Nantom, Werderom, Spartom, Manchester Unitedom i zbivanjima neposredno pre finala na briselskom Heyselu, koja su u najvećoj meri i odredila konačni ishod meča. Sredinom 50-ih u Partizanu je stvorena sjajna omladinska ekipa. Navijači su ih nazvali Partizanove bebe, a onda im se pridružio centar half Velibor Vasović.
1: Moj dolazak u Partizan je usledio posle jednog polugodišnjeg igranja u jednom malom beogradskom klubu u Novom Beogradu. Ja sam imao sreću da sam upao zajedno sa generacijom braće Čebinaca, Kovačevića, Jusufija, Miladinovića, Šoškića, Kiša, Todorovića. To je jedna generacija koja je u podmlatku Partizana osvojila dva puta superiorno prvenstvo Jugoslavije za juniore, ne izgubivši ni jednu utakmicu za dve godine. Mi smo davali po 250 golova tokom prvenstva. Trener je bio Florian Matekalo, on je inače i tvorac tog čuvenog Partizanovog tima,

0: 59. godine u proleće, tad se bio formio tim koji je bio sačinjen preko Iljaša Špica trenera, sačinjen da igra konstantno u toj postavi. Iz te mlade generacije Partizanovi Beba, tu je bio Šoškić, tu je bio Jusufi, tu je bio Valbasović, tu je bio Zoran Miladinović, su bila braća Čebinac i Kovačević. Naravno, u ove igrače, starije igrače koji su tu bili, Branko Zebec, Puša Pajević, Bruno Belin, golman Stojanović zajedno sa Šoškićem. Tako da je ta prva godina igranja njihova i moja zajedno u prvom timu bila presudna. I odmah smo znali da mi imamo jedan veliki potencijal i možemo stvoriti jednu vrlo, vrlo dobru i perspektivnu ekipu. A tako je i bilo. Posle toga smo već 61. godine osvojili prvo mesto, pa 3 godine zaredno smo bili prvaci, gde smo dokazali i pokazali da smo stvorili jednu vrlo dobru, vrlo uigranu ekipu koja sebi može da dozvoli mnogo maštanja da čak uđe i u kup šampiona i da napravi vrlo dobre rezultate.
1: Tim Partizanovih Beba je narednih godina pojačan i kompletiran dolaskom Branka Rašovića iz Titogradske budućnosti, Radoslava Bečejca iz Zrenjaninskog Proletera, Josipa Pirmajera iz Vojvodine, Ivana Ćurkovića iz Mostarskog Veleža i golgetera Mustafe Hasanagića iz Pribojskog FAP-a. Stručni štab pojačao je Hugo Ruševljanin iz Novog Sada. U prvoj polovini 60-ih Partizan je dominirao jugoslovenskom scenom, osvojio je 4 titule državnog prvaka i kup. Crno-beli su učešćem u Evrokupovima stekli i neophodno iskustvo. Ali za najviše domete, osim ekipe, svaki klub mora da ima i odgovarajuću upravu, a baš to je, prema rečima golmana Milutina Šoškića, nedostajalo Partizanu.

Meč sa Manchester Unitedom je po mnogim detaljima ostao urezan i u sećanju Velibora Vasovića, Dimitrija Davidovića i Josipa Pirmera.

I tako je s jednom godišnjicom koja srlja u propast zaborava počeo današnji zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Damir Gođevac i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Đorđa Stanojevića, hoće li prestoničko osvjetljenje biti gasno ili električno. Leko je bio za gas, Stanojević za struju, a Pašić za najbolje naučno rješenje. Kako su obojica profesora bila u komisiji za osvjetljenje grada, Pašić je najpre Stanojevića pozvao da javno obrazloži prednosti elektrike. Svoje obraćanje na javnom predavanju ovako je počeo. Ima samo jedne vrste veštačkog osvjetljenja koje daje dovoljno jaku svetlost kao što higijena traži, koja ne zagreva jako onoga kome svetli kao što to higijena od svake svetlosti iziskuje, koja ima gotovo istu boju kao i dnevna svetlost, te dakle i isti higijenski upliv na čovečiji organizam i okolinu njenu, koja svojim postojanjem ne kvari vazduh i ne oduzimlje mu one sastojke koji su čoveku za život najpotrebniji, a to je svetlost električna.

Na uglu Skenderbegove i Dobračine ulice u Beogradu 1893. godine izgrađena je termoelektrana koja je radila sve do 1933. A prva električna sijalica javnog osvetljenja zasijala je 6. oktobra 1893. godine na uglu Kolarčeve i Makedonske ulice. Leko i Stanojević su se jedno vreme pismima prepucavali preko beogradskih opštinskih novina glede gasa i elektrike, sve dok uredništvo nije odbilo dalje da štampa njihovu prepisku. Osim što je gradio prve hidroelektrane u Srbiji, Đorđe Stanojević se zalagao i za razvoj ledara, pa je bio i na čelu komisije za razvoj i industriju hladnoće. Smatrao je da se selo mora razvijati, pa je pokrenuo projekat osmišljavanja ujednačenih kuća sa okućnicom. Autor je prvog fotoalbuma o Srbiji. Bio je strastveni fotograf. Prvi je s ovih prostora slikao pomračenje sunca i bombardovan univerzitet u Prvom svetskom ratu. A neke od njegovih fotografija jedino su svedočanstvo o nekim našim predelima i građevinama iz tog doba. Posebno je važna njegova fotografija Ciganče sa violinom iz 1907. godine u dva primerka, pošto je to naša najstarija sačuvana fotografija u boji. Autor je i naše prve fotografije načinjene pomoću X zraka. Avram Vinaver doneo je rentgen aparat u Šabac, a Stanojević u Beograd. Posle Prvog rata nabavljao je poljoprivredne avione, pa se zainteresovao i za avijaciju. No nije stigao dobro da je izuči, jer ga je srce izdalo u 63. godini. Bilo je to 1921. u Parizu.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashundalen la qirat, ashunena Romano Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekolkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske,

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: O Janika Balaš, sine Jeke, maj pinđarde tamborašijenda kotar Vojvodina, taj nakli Jugoslavija, bijando ko bišto avgusti, miljenješal bišu panšteber šeste, ano Begić, uz Novi Sad, ani romani muzikani familija, kote muzika sine importantno kotore sakovadi veskeđi di pasko. Pana, sartikno čavo, sikavgja baro talenti vaš tambura, taj temutni muzika.
1: Janika Balaž je bio jedan od najpoznatijih tamburaša sa prostora Vojvodine i bivše Jugoslavije. Rođen je 20. augusta 1925. godine u Begeću kod Novog Sada u romskoj muzičkoj porodici u kojoj je muzika bila važan deo svakodnevnog života. Još kao dečak pokazivao je veliki talenat za tamburu i narodnu muziku.

0: Čačuno Ana Volesko, sine Janoš Balaž, Numa e publikakja Čilo, Pinđardo sar Janika. Bašalela sine Prim, ma importantno instrumentijano tamburašjengo orkestri, taj sine Pinđardo pedo emotivno, taj virtuozno bašalibe. Oleski muzika, panela sine Romano Ođi, Vojvodinaki tamburašjengi tradicija, taj purani dizutnengi gili.
1: Pravo ime mu je bilo Janoš Balaž, ali je publici ostao poznat kao Janika. Svirao je prim, najvažniji instrument u tamburaškom orkestru i bio prepoznatljiv po emotivnom i virtuoznom izvođenju. Njegova muzika spajala je romsku dušu, vojvođansku tamburašku tradiciju i starogradsku pesmu.

Vaš suport je muzikake o Janika Balaž, Lela Gendoske, Pursake, Publikata, Tajko Legenda, a Koterolesko, Barikani B, Sikavela i Nikjedi P, Savo Sineko, Miljenje Šel, Eftavara Dešudu i Toberš, Kanopin Džardo, Lautario, David, Oistrak, Putarde, Ole Anavgja, Ser Pobaro, Artisti, Pesta, Paloso, Bašalgjani, Petrova, Radineski, Barengi, Diz. Oba Šalgjani sa Elumija, a Inijani Parizeski Olimpija, a Oleski Buti Muklja Bud Baro Semnibe, Vašsoskjano Novi Sad, Vazimo Monumenti, a Nolesko Leparibe.

Za doprinos muzici Janika Balaž je dobio priznanja i publike i kolega, a o njegovoj veličini govori i događaj iz 1972. godine, kada ga je čuveni violinista David Oistrah javno nazvao većim umetnikom od sebe nakon nastupa na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nastupao je širom sveta i u Parijskoj olimpiji, a njegov rad ostavio je toliko snažan trag da je u Novom Sadu podignut i spomenik u njegovu čast.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Dramske minijature slušat ćete premijeru dela Slobodana Martinovića, Fabričko podešavanje, nagrađenu na javnom anonimnom konkursu Radio Beograda 2025. godine. Uloge tumače Vladimir Tešović i Jelena Trkulja, lektorka Olga Babić, tonmajstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, režija Zoran Rangelov, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica emisije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, oktobar 2025. godine.

102-74 i čeka pobednika majstorice para Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14:30. Danas će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra. Ove noći u Kragujevcu 15 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje ponoćnih vesti prvog programa Radio Beograda, uz podsjetnik da naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti tačno u 1.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.